0: Ok, po tun lai om dan hi ka ngai ti chalo lu tu ka inga ka
1: No.
0: kan dang i chu ka fa pa lo ho
1: No.
0: mama inge ni ta voin class

0: tere renga fa pa han nei chu af han re the thlak tak em a tira kha chuan fa pa fel le hmel cha chian te pu yan or ruk em em chu ko in hmana tura kan be se ni ve a le kha te kha thiam thein anung chang te kha moi chin te lu nen tu na chuan a dang lama a tun manun nen phe chuan khai khin thei pu ani te lo a ing lai a hian nge mo kan ti suala het tiang ani tak mai le ke zong ka fa pa nung chang hi sha thiam har sa ka ti a kamanga wa han ti ang tak em o
1: hey quick alone hey lo ding te
2: eh omom hey madrid pa sa min pe a mang ham ham la me lo makro
1: o i wa han tho veng ve tak ing ding he ding za za pe phal ja
2: han ti ta bur bur la mo min ple nge nge se lo makro ka lang
1: a bu ta chi no e he ti nga yom reng chon ma re mi poi ti khong ai thap zo zai lu tu
2: a hou le tok cha ve le me
3: so lo ko le pe lu du
2: du du e nge nge
1: e ka ti lu da hai ti lu ba e nge nge bo ra
3: ma ban du do le
1: ti lu ba tur ni

kan suong do na poin suong to nga mai lo chu kan chunga lo thleng tare mai a thi nei thla zara apoi ti mai lo chu sei tur po kan thelo tlang ani eng po ni se bil tu ba te kaloni venala ya thukam ni khat le khan sei ve thain kan thri a hey kan mu le kan thri dang in drugs in kan thalai te nu ati che na san je chu zan ina po atakin kan hua to sual to awang te chunin lep ma sela adam doi lo ti thina wanga mel ma lo in siam chuan kan tlang wal fel le nung chang tha ma chuan po tun din muni lo khen ta he thil le poi tak zeta alung chia thla boka zan in tang chuan he mel ma hi kan do le zura ngai tak zeta he tiama kan kal zel chuan kan ma bak tur hi suang tu ngam po ni to lo ni kan tlang wa te chu ram sang maya ti at le lem zoin an omanga kan me chia ten ro an la re langa mi pa pasala nei ta lo tam tak anom do na wangin nam dang mi pa te kan nu la ten pasala an la nei anga kan ram chu me chia le tham dang thu noya ati rut wat mai don ni chumi om ze chu kan nam hi kan ral tia tial don ti na ni a sum le pai kan lek lama thorim na le teimak na kan hlam chhia tar du po hi kan hnam chhia na bul chu alo ni don ni trong tai hun kan mang lo ka nge olal pa zanina hian kan bei se lo ta kan chung lo thleng hi hrethiam ram ram turin min puila irem rem na fel ta ka ding thei turin chakna min pem che kan nau du ta lal ma chuna chuma thil lo thleng hi kan rama hun thra in her suna ra bi lo ni sela kwar lu sun sum te nem la om puila sunal ka anram chan turin min puyang che lai suwa mingin kan dil che